0: Moi bo día e saúdos dende a Radio Local. Arrancamos cunha nova edición deste programa de información, de actualidade e entretemento que cada día de luns a vendres poñemos a esta hora na antena do 89.5 da FM. Hoxe nesta xornada na que estamos a martes e día 23 de xuño. Xornada importante porque vamos a celebrar mañá o San Xoán e festivo e hoxe xa a noite de San Xoán preparada para desfrutar por moitos, pois moitos nas súas casas, nos seus barrios, en concellos onde tamén se organizan celebracións de San Xoán, fogueiras que están xa preparadas, aínda que a verdade, con este calor da fogueira non apetece moito, pero pois temos outras tradicións como esas ervas de San Xoán, temos esa outra tradición de saltar a fogueira que faremos máis pequeniña para que non nos dé tanto calor, ou a de botar sal por enrima do hombro para que nos garantice que teñamos boa sorte. Tradicións que esta noite de San Xoán van a celebrar moitos e moitas, así que todos preparados para esta celebración que ademais este ano no calendario mañá nos cadra festivo, así que pois aínda con maior pois se pode celebrar aínda con maior énfase porque non hai que madrugar o día seguinte. Pois nada, que vamos a repasar os citas de San Xoán, pero vamos a repasar tamén outras informacións do día e como decíamos, pois esta verdade a noite de San Xoán nos vai a quedar aquí nas terras do Carballiño e do Ribeiro moi moi calurosa, non vai a apetecer moito saltar as fogatas porque seguimos baixo esa influencia de temperaturas extremas, seguimos en alerta amarela e laranxa en boa parte da nosa provincia, posibilidade ademais de treboadas que se manteñen tamén debido a estas excesivas temperaturas. Hoxe volveremos a ter 36 graus de máxima no Carballiño, xa temos 31 a esta hora do día, 36 graus de máxima no Carballiño que se converten en 39 no Ribeiro, volveremos a ter mínimas altas, 20 grados para esta noite, igual que na pasada, noites tropicais nas que costa dormir. Bueno, que xa nos queda menos, que mañá, mércores, hai un cambio previsto na meteoroloxía. Mañá o notaremos menos. Mañá o que nos indica o tempo é que baixarán un par de grados as máximas e as mínimas e que temos posibilidade de treboadas. Isto vai a implicar que refresque un pouco para a xornada dos xoves, na que de repente nos situaremos en 10 graus menos, 24 de máxima no Carballiño e 26-27 no Ribeiro para a xornada dos xoves, que vai a ser, por tanto, un alivio moito máis fresca, vai a vir acompañada de chuvia, vai a refrescar o ambiente, baixarán as máximas e as mínimas a partir da xornada dos xoves e logo irán subindo de cara a fin de semana, pero dunha maneira máis normal. Nos situaremos ese xoves en 24 grados de máxima no Carballiño, logo irán subindo os 26, 27 ata 28 de cara a fin de semana. Pois a verdade é que sí, que nos apetece a calor, que nos apetece o verán, pero non temperaturas tan extremas, así que despois de esa xornada de chuvia prevista, pode ser xa na tarde do mércores e tamén na xornada dos xoves, se vai agradecer que se refresque un pouco o ambiente e, como decíamos, xa a partir do venres sen precipitacións e con temperaturas máis acaídas, 25 de máxima no Carballiño e 27 no Ribeiro que prevemos a partir dos xoves, e como decíamos, se van incrementando un pouquiño de cara a fin de semana, pero non dunha maneira tan intensa. Hoxe aínda nos queda xornada moi calurosa por diante e así que afrontala con todas as precaucións e as recomendacións que estamos dando todos os días, sobre todo encaminhadas ás persoas máis vulnerables, os nosos maiores e os máis pequenos. E bueno, que estamos a martes, que hoxe celebramos a noite de San Xoán, que temos por diante tamén unha semana con moita actividade e imos a repasar algunhas das actividades que imos coñecendo nestes días e que xa nos van perfilando como vai vir a xenda desta fin de semana. Para elo saudamos a Ana Domínguez. Moi bo día, Ana.
1: Moi bo día e feliz noite de San Xoán para todo o mundo.
0: Bueno, pois vamos a repasar máis alá da noite de San Xoán que temos nesta víspera de festivo informativamente falando.
1: Pues mira, a Cruz Vermella celebra súa gala benéfica con participación de músicos, compañía de teatro e magos do Carballiño.
0: Pues nada, que vaya a ser unha cita este venres cita coa música, o teatro e a masia locais, e tamén cita coa solidaridade. O Concello do Carballiño colabora nesta terceira gala benéfica de Cruz Vermella, que se enmarca dentro do sorteo do ouro desta entidade, que se vai a celebrar este venres no Auditorio do Carballiño. O evento terá lugar ás 8 da tarde e ten, como decíamos, un marcado carácter local, porque van a participar agrupacións musicais e teatrais e magos do Carballiño. Onte tiña lugar a presentación, non nos daba tempo de escoitar todos os detalles, así que o faremos hoxe. Escoitaremos ese adianto desta gala benéfica que onte presentaba o edil de Cultura, Diego Fernández, acompañado do responsable comarcal de Cruz Vermella, visitaba no Concello do Carballiño, Rubén González, e acompañado tamén do responsable de Cruz Vermella no Carballiño e do mago Legrand Martín, que ademais de formar parte da Cruz Vermella é un dos coordinadores desta gala benéfica. Pois nada, que vamos a ter masia con Mago Ninú, música con Pandreteiras e Cantareiras, a banda de gaitas do Irixo, a Coral do Casino, microteatro coa compañía Tiruleque, e unha pequena sorpresa que nos vai a traer o propio mago Legrand Martín en un evento presentado pola agrupación teatral Dar Trela Teatro. Así que pois as entradas custan 6 euros, xa se poden adquirir na Cruz Vermella do Carballiño e podense comprar tamén no mesmo día no despacho de billetes do auditorio.
1: E fai un momentiño se fixo a presentación da película Lúas de Setembro, primeiro largometraxe feito con IA por Carlos Montes.
0: Pois Carlos Montes, despois de ofrecernos unha serie dos episodios históricos do Carballiño, avanza con ese proxecto de recrear a historia carballiñesa a través do audiovisual e grazas á inteligencia artificial, e nos trae agora unha película que é a primeira longametraxe feita con inteligencia artificial en toda España. Primeiro longometraxe que ten unha duración de 110 minutos e que nos vai a recrear a historia de 1835 a 1838, época carlista, entre Madrid e o Carballiño. Vamos a poder ver a preto de 50 personaxes de aquí, do Carballiño. 3 anos de historia que apuntan a como e por que creceu esta comarca, con Valentín Fernández como un dos personaxes centrais. Así que esta mañá, como ben decía Ana, se vende realizar a presentación e ela estuvo ali, así que despois vamos tamén a escoitar máis o detalle en voz do propio autor, de Carlos Montes, cale pois o que nos presenta nesta producción audiovisual.
1: E o conselleiro de Emprego, Comercio e Emigración ofrece unha charla no Carballiño sobre axudas á rehabilitación das vivendas.
0: Pois vai a ser este venres, día 26, ás 12 do mediodía, na Casa da Cultura do Carballiño, un acto o que se pode sumar todos os veciños da nosa comarca, en a que o conselleiro de Emprego, Comercio e Emigración vai a informar a todos os interesados de esas axudas que a Xunta de Galicia está a ofrecer para a rehabilitación de vivendas. O obxectivo, pois, favorecer que persoas que teñen algunha vivenda en desuso a poidan rehabilitar e incrementar así a oferta de venda e alugueiro no rural. O obxectivo, asentar poboación nos núcleos rurais, é unha iniciativa que se suma a que pois xa teñen en marcha algúns concellos aquí na nosa contorna, por exemplo, de Boborás, que está a ofrecer asesoramento formando parte dun proxecto con 9 concellos da provincia, precisamente para ele, para informar aos veciños que poidan ter vivendas, que poidan ser rehabilitadas, do que poden facer, de como poden facer, de que axudas teñen, e logo crear así unha bolsa de alugueiro. En este caso, o alugueiro está a ser o máis demandado nos núcleos do rural.
1: E a Oficina de Información e Asesoría Itinerante para Persoas Emigrantes Retornadas chega ao Carballiño.
0: Pois esta é unha iniciativa posta en marcha tamén coa colaboración da Xunta de Galicia para ofrecer asesoramento a todas esas persoas emigrantes que están retornando. A maior parte deles proceden de Venezuela e cando chegan aquí se atopan pois con moitas dúbidas sobre cuestións como, por exemplo, a vivenda, a formación, o emprendemento, a asistencia sanitaria, pois as subvencións ou pensións as que se poden acoller, e tamén asesoramento legal para tramitar eses farragosos trámites burocráticos. Pois de todo elo se informa con esta oficina itinerante que chega este vindeiro 27 de xuño o Carballiño. Concretamente, se vai habilitar no Auditorio Municipal este sábado en horario de 10 da mañá a 2 da tarde. Aí, en ese horario, xa nos chegamos ao auditorio, vamos a ter ali os técnicos especializados para resolver todas esas dúbidas a os emigrantes retornados e, sobre todo, decíamos, a comunidade venezolana residente na comarca cada vez máis numerosa. A iniciativa está impulsada precisamente pola Federación Venezolana de Galicia, coa colaboración da Xunta a través da Secretaría Xeral de Emigración e coa colaboración tamén da Asociación Alma Llanera. Como decíamos, calquera persoa pode achegarse a facer a súa consulta e tamén, se queredes máis información, podedes consultar a web de FEVEGA de a Federación Venezolana de Galicia con toda a información de todo o asesoramento que nos ofrecen.
1: E a Xunta impulsa en Carballeda de Avia o proxecto Muimenta Viva para converter a aldea nun referente de emprendemento e dinamización no rural.
0: Pues estábamos falando de asentar poboación no rural e esa é a idea tamén do Concello de Carballeda de Avia con este proxecto que vai máis alá dunha aldea modelo o uso. Muimenta é xa unha aldea modelo, pero ademais, grazas á colaboración posta en marcha entre a Consellería, o Concello e a Fundación Ría, se está a levar a cabo un proxecto innovador que ten por objetivo ser referente na dinamización no rural a través do emprendemento. Xa temos a unha persoa seleccionada como técnica que vai a dinamizar este espazo propoñendo actividades, fortalecendo a relación da comunidade, fomentando residencias temporais de carácter creativo e profesional, programas de actividades ou encontros participativos. O objetivo é atraer a xente que poida quedarse a vivir nesta aldea aproveitando os opcións que dá o teletraballo e que se xa tamén un traballo contributivo, é decir, que poidan ser pois emprendedores que ademais teñan ideas para dinamizar este espazo no rural en Carballeda de Avia, todo elo acompañado da adquisición de vivendas que está promovendo o propio Concello para a súa rehabilitación, para fomentar que máis xente se quede a vivir. Todo elo tamén acompañado dun espazo de coworking para traballar e tamén coa rehabilitación de espazos como a Praza da Festa, a Cociña Comunitaria ou o novo Centro Social, que poden tamén xenerar novas actividades. Pois nada, que son algunhas das cousiñas que nos trae a información deste 23 de xuño. Temos máis que contar. Vamos a repasar algunhas das citas que temos na xenda enseguidinha, despois dunha pausa.

0: meses na xenda, xa sabemos que con esta vaga de calor algunha actividade se foi cancelando tamén. Mantemos as celebracións de San Xoán. A noite suele refrescar, aínda que, bueno, non nos achegaremos tanto a esas cacharelas como outros anos. O que si se cancelou ou se aprazou, mellor dito, foi a gala de clausura de actividades do Centro Sociocomunitario do Carballiño, que estaba prevista para hoxe a 7 da tarde no auditorio, pois debido a esa vaga de calor e co objetivo de garantir a seguridade dos participantes que iban a facer exhibicións das disciplinas deportivas e artísticas que se imparten ao longo do curso, pois queda aprazada para o vindeiro día 30. Pois nada, que está pendiente de confirmar lugar e hora de celebración, pero en principio o día 30 terá lugar esa gala de clausura. Ademais, xa sabedes que están en marcha novas actividades como esas relacionadas coa estimulación cognitiva que se poñen en marcha ademais das actividades deportivas do verán. Xa antes vos demos un anticipo de algunhas actividades que vamos a ter no Carballiño. Por exemplo, o vendres temos esa charla para informar sobre axudas á rehabilitación de vivendas. Temos o sábado esa información, asesoría itinerante para emigrantes retornados. Recordovos que tamén onte nos visitaba o arqueólogo Andrés Rodríguez de Arqueolladas, que veñen de rematar esas excavacións, cuarta campaña xa no Castro de Santa Mariña, e que pois nos contaba que vai a ir acompañada dun roteiro cultural que vai a ter lugar este domingo para ensinar eses achazgos, tamén pois para explicarlos e contar un pouco a historia deste castro do que cada vez vamos sabendo máis a través destas campañas de excavación e dos descubrimentos que van facendo os arqueólogos. Antes, este xoves, temos ás 8 da tarde en Ozoco unha conversa sobre Gaza e a flotilla Sumud Global, cuyos integrantes foron recordade apresados en augas internacionais polo exército israelita. Unha conversa na que vai a estar connosco o carballiñés Alberto Pagán, que foi un dos que formaba parte da flotilla interceptada, un deses integrantes da flotilla que sufriu pois esa retención e pois incluso malos tratos por parte de exército israelita. Vai a estar acompañado e nos vai a falar delo xunto co cangués Benito González. Cita para o xoves con esta presentación. O venres na Escolma, 6 da tarde, unha presentación tamén literaria con Inma Soto, que a 6 da tarde vai a contar aos máis cativos as historias de Xela, que é a protagonista das súas obras e que ademais, en este caso, pois nos vai a mezclar esas historias coa vida na aldea de Xela, vida en plena liberdade, na que se vai a topar con diversos animais, con natureza, vai a descubrir diversas cousiñas que teñen que ver coa aldea e que Inma Soto vai a transmitir a todos os que acudades na Escolma 6 da tarde este venres. Xa sabedes, se queredes desfrutar do San Xoán no Carballiño, a cita está hoxe no barrio de Flores, onde a partir das 8 da tarde a Asociación Tradicións e Buscas, que organiza tamén a Feira da Pepaloba, vai a celebrar esta celebración, esta festa de San Xoán, con fogueiras, con sardiñas e con todos os ingredientes que non faltarán nesta cita, esta noite no barrio carballiñés de Flores. Pois nada, que así se presenta as festas de San Xoán, que, como decíamos, esta noite van a vivir a súa noite grande en distintos puntos da xeografía comarcal. Aquí no Carballiño destacamos este, pero tamén temos San Xoán, por exemplo, organizado en Rivadavia polo Concello, e temos diversas citas en barrios, en parroquias dos municipios do Carballiño e o Ribeiro. Que máis temos? Pois este venres temos unha gala benéfica, a gala de Cruz Vermella enmarcada no sorteo do ouro. Onte presentábase no Concello do Carballiño e ali estaban o edil de Cultura, Diego Fernández, xa que o Concello colabora con esta iniciativa. Estaba tamén o responsable comarcal, que é Rubén González, o responsable local, que é Tomás Cerezal, e o mago Legrán Martén, que é un dos membros tamén dos voluntarios de a Cruz Vermella e coordinador desta gala. Así que, se queredes saber máis, pois eles nos daban todos os detalles. Imos escoitar o que nos contaba, por exemplo, o edil de Cultura, Diego Fernández.
1: Unha nova presentación do edil cultural, pero ademais hoxe tamén do edil social, pois vai manda man pois estes dúas lados tan importantes para a vida, para a cohesión e sobre todo para o Carballiño. Hoxe o Carballiño é unha vila, eu penso que moi amable, unha vila tolerante, unha vila integradora, e neso pois temos que agradecer moito o papel que ven desenvolvendo a Cruz Vermella e os seus voluntarios e voluntarias na nosa comarca. Para nós, dende logo, pois é un auténtico orgullo e un placer poder contar co seu traballo na nosa vila. Como digo, pois eles forman parte pois dese tecido social que axuda a un Carballiño mellor, e eu creo que os resultados pois os vemos no día a día na nosa vila. Por lo tanto, pois grazas polo traballo que vides facendo, e tamén pois quero agradecer, xa que hoxe presentamos unha gala benéfica, a quen a fai posible, lógicamente, a Cruz Vermella como promotora da actividade, pero tamén a todos os artistas que participan, que do amplo tecido cultural carballiñés, pois que van dende Tiruleca, Daltrela, a Coral Polifónica do Casino, ao Mago Martén, Arfaíscas, Lumiera, ou tamén incluso pois ao Mago Ninoy, e a varias artistas tamén que van a estar ali, e como non, pois tamén aos colaboradores, ás empresas privadas, e tamén pois ao Concello Carballiño, por a nosa parte, pois que tamén sempre estaremos aí para apoiar este tipo de iniciativas, co que fan tamén é, a parte pois de lograr recursos para levar accións sociais, dende logo tamén buscan sensibilizar a poboación da importancia que ten pois a acción de Cruz Vermella e a colaboración a través do propio voluntariado non só económica, non?
0: Tamén nos contaba algo máis sobre esta gala o responsable comarcal de Cruz Vermella, que é Rubén González, que coordina a entidade na nosa comarca, e que resaltaba sobre todo o esforzo dos voluntarios para facer actividade todo o ano e tamén para poñer en marcha esta gala benéfica.
2: Pois nada, eu como coordinador aquí de Cruz Vermella do Carballiño, estou nunha iniciativa que surde fai 3 aniños, é o noso terceiro ano. Bueno, sobre todo é posible, sumándome aos agradecementos que traslada o compañeiro, pois o agradecemento fundamentalmente á labor do voluntariado. Un voluntariado que ao final está pondo o corpo, o tempo, a enerxía e todo o cariño do mundo para que pois iniciativas como esta, sumadas e ligadas tamén a toda a labor que se fai dende o voluntariado aquí na comarca do Carballiño, pois fan posible cousas tan bonitas como é promover a cultura local tamén, facer sinerxias tanto con artistas como con empresas tamén no territorio que nos colaboran en estas iniciativas, vinculada tamén a esta parte de captación de fondos do sorteo do ouro, ¿no? Que xa é unha iniciativa que ten 47 anos de historia, que ten, bueno, en este caso a entrada vale 6 euros, que va vinculada a un boletiño do sorteo do ouro, e para nos, bueno, unha maneira tamén de darlle un pouco de creatividade á parte de captación de fondos.
0: Pois eso, podemos colaborar coa Cruz Vermella, con ese sorteo de ouro, con ese 6 euros, e demais desfrutar dos nosos artistas locais, que vamos a ter teatro, masia, música e todo elo, como decíamos, para amosar tamén no escenario o talento local. De lo nos falaba o mago Legrán Martén.
3: Bueno, bons días, para min é todo un placer estar aquí con vos. Bueno, xa como dixo aquí o compañero Rubén, pois bueno, xa levamos 3 anos con esta iniciativa, que lógicamente pois un pouco eu que anduvon por aí tocando todos os paus, pois que son todos amigos e compañeiros, pois veñen botar unha mau, e así o queremos facer, xuntarnos aí todos, ter un día aí de convivencia e tal, sempre pois colaborando, dando visualización aí a Cruz Vermella ao sorteo de ouro. Nos este ano pois temos a masia, o teatro e a música, como estamos tendo, e nos empezaba un compañeiro que leva xa 8 anos aquí en Carballiño, que é o mago Ninou, pero xa leva moito máis de mago, que estuvo ali en Madrid, nunha das mellores escolas de masia. Despois acompáñanos tamén Conchi, que tamén é voluntaria, entonces ven ca, vamos, co seu equipo, con seus colaboradores a cantar e que están tan de moda ahora, as pandereteiras, cantareiras, vale, que sería o segundo. Despois ven a banda da Baita do Irixo, que tamén son compañeiros, tamén é, creo que hai algún voluntario por aí, está tamén Cruz Vermella colaborando co Concello do Irixo. Entón veñen tamén estes compañeiros. Logo hai un microteatro feito por Tirureque, que é a mellor policía do mundo, e despois finaliza a coral do Casino do Carballiño. Dicirvos que a banda de gaitas de Irixo acaba de cumplir 50 anos ininterrumpidos. Despois a coral do Casino do Carballiño está a punto de cumplir eses 50 anos, falta lle un pouquinha cousa, e Tirureque leva xa 41 anos, e como teatro aficionado é o dos máis bellos da provincia de Galicia, de Galicia, é o máis antigo na provincia de Ourense.
0: Estarán todos eles representados nesta gala e tamén o propio Legrand Martín nos vai ofrecer algunha sorpresiña. Pois así, anunciándovos esta gala benéfica para a tarde do vendres ás 8 da tarde no auditorio, chegamos ao momento de coñecer tamén a información nacional e internacional que repasamos a 1 en punto, en 10 minutos estamos de volta.

0: Hoy por hoy Carballiño.
1: Una, 10 minutos do mediodía, xa de volta coa información local, con temperaturas moi altas, xa esta hora temos 31 grados marcando no termómetro no Carballiño, ata 33 chegan no Ribeiro, e a cousa vai a máis, porque os esperamos máximas de 35-36 no Carballiño e ata 38-39 no Ribeiro. Seguimos en alerta extrema por calor, posibilidade de treboadas debido a estas altas temperaturas e as mínimas seguirán sendo tamén moi altas esta próxima noite. A situación vai a comenzar a cambiar mañá. Mañá temos un lixeiro descenso nesas temperaturas tan extremas, baixarán un par de grados e iso sí, poderíamos ter con máis posibilidade aínda esas treboadas e o xoves teremos unha xornada de precipitacións que vai a refrescar o ambiente. Van a baixar ata 10 grados as máximas e as mínimas tamén estarán pois a lo menos 4 ou 5 grados por debaixo, así que, pois nada, os que están pasando realmente mal con esta calor, que saibades que a partir os xoves mellora a situación. Nesta calurosa xornada de 23 de xuño, na noite de San Xoán que vamos a vivir hoxe, falaremos de esa noite máxica, pero tamén falaremos de política local, porque hoxe nos visita para facer balance da actualidade local a responsable, en este caso, do Grupo Non Adscrito no Concello do Carballiño, Sofía García, que nos vai a falar da moción que defendeu no pleno sobre sanidade e de outras cuestións de actualidade. E tamén vamos a falar máis o detalle desa longametraxe feita con intelixencia artificial que Carlos Montes presenta esta fin de semana no Carballiño.

0: Droguerías Doi segue facilitando as compras a todos os seus clientes e como oferta da semana temos
1: sandía empempada a 79 céntimos o quilo.
0: Ven a visitarnos, estamos na Rúa Monxardín no Carballiño e tamén en Santiago, na Estrada, Lalín, Poio e Vila García.
2: Fruterías Doi, calidade e cantidade a prezos con xeito.
1: Agencia Garriga, oficina exclusiva de AXA no Carballiño. Tramitamos seguros de auto, saúde e vida. Ofrecemos chep plans de aforro e servizos de asesoría fiscal, laboral e contable. Visítanos nas oficinas de Conde Valledano 27, no Carballiño. Agencia Garriga, máis de 40 anos ao servizo da comarca.
2: Todos os xoves, a partir da 1:10, escoita o noso espazo de tertulia. Actualidade, opinión, debate. Tempo de tertulia na cadena SER do Carballiño.

0: seguimos avanzando na actualidade local. E antes estábamos escoitando esa presentación que tiña lugar onte sobre esa gala benéfica na que, ademais de colaborar coa Cruz Vermella, podemos ver no escenario a músicos, actores e magos do Carballiño que van a colaborar aportando a súa parte artística. Falamos de toda a comarca do Carballiño, porque vamos a ter, pues eso, música coral, temos tamén a banda de gaitas do Irixo, cantareiras, pandereteiras, teatro, como decíamos, e masia no escenario do auditorio este venres ás 8 da tarde. E tamén hoxe se nos presentaba outra actividade que se incorpora á xenda da fin de semana. Carlos Montes, o historiador carballiñés, nos presentaba recentemente a primeira serie sobre o Carballiño feita con intelixencia artificial. Agora dá un paso máis e fai unha longa metraxe que ademais está basada nun libro seu e que nos leva, nos traslada á época carlista e a súa relevancia tamén na historia do Carballiño. Pois esta mañá, presentación de esta primeira longa metraxe, Lúas de Setembro, e o seu título. E na presentación, ademais do propio autor, estaba tamén o edil de Cultura, Diego Fernández, quen facía esta valoración do traballo de Carlos Montes.
1: Habrá de que poder contar unha película que quizáis sexa a primeira feita con intelixencia artificial do cine histórico, pois para nós pois, é un auténtico orgullo, e máis pois, da man dunha persoa que coñece perfectamente as orixes, que se empapou, que investigou, e que aparte penso que vamos a disfrutar, porque tamén ten o seu humor, ten dinamismo. Eu penso que a película pois, vai ser un antes e despois. Tamén quero recalcar que tamén como vila para nós tamén é un orgullo, dende logo pois, tamén me fai destacar en que esta iniciativa que fixo Carlos, que é poder reconstruir a historia dunha vila, pois tamén seguramente co tempo pois, pase a outras que podan coñecer as súas orixes dunha forma amena, como é a través do cine, e que por sorte pois, tamén vamos a poder verlo na casa, que tamén o veremos, pero senón pois, agora pois, poderemos ver este domingo 28 de xuño no Auditorio Municipal, en gran pantalla. A verdade é que tamén penso que tamén é xusto recoñecer, dende logo, pois, a sempre a colaboración de Roger

0: Trase de 110 minutos de duración que retrata un período de 3 anos na época carlista entre Madrid e o Carballiño. Él mesmo non lo contaba.
1: Pues bueno, adiantarvos que a parte do orgullo que significa para min poder facer unha película da miña propia novela, unha novela histórica creada con moito realismo, sobre todo a partir de toda a documentación que contaba. Pero se elixín esta pasaxe para recrear unha longa metraxe, penso porque é a historia, os 3 anos de historia máis importantes do Carballiño, é que reflexan moi ben o que veo a continuación, é dicir, de como era Carballiño antes e como foi despois. A xente vai coñecer acontecementos históricos de grande relevancia, vaise respostar a preguntas tan importantes como por que o patrón de San Cibrán, é dicir, poño por exemplo, non? E outra serie de cousas que se van a descubrir no transcurso desta longa metraxe, que trata tamén unha duración de 110 minutos, na que participan 50 actores do Carballiño, a quen se agradece, por suposto, ceder a súa imaxe para facer incluso máis real. Algún deles é descendente real, directo, de algún dos protagonistas do filme. Por lo tanto, para mí tamén é un orgullo que algúns dos seus descendentes pois participen da película, non?
0: Pois isto nos contaba Carlos Montes, quen ia máis alá pois repasando con nós cales son os contidos desta longa metraxe, que o que nos conta por que escolle esta época, que representa para o Carballiño e que personaxes nos podemos atopar se nos achegamos a ver esta proxección que se vai a facer esta fin de semana no Carballiño.
1: En cada uno dos lugares que salen na película, pois fixen fotografías de cada un deses sitios para que fora o máis real posible. E, por suposto, a utilización da inteligencia artificial, que é o único xeito, primeiro, de poder realizar unha película sin grandes custes económicos, e despois que poida participar actores, que en realidad non son actores, pero que os transformas en actores, non? E máis cando son locais, e se falamos de 50 persoas, pois todavía máis. E que máis podría destacar? Pois penso que a trama ten un atractivo enorme. Non todo transcorre no Carballiño, transcorre alguna parte da película en Madrid. Estamos falando na época entre 1835 e 1838, durante a primeira guerra carlista, e ir a descubrir un persoeiro que chegou a ser un héroe nacional, que durante algúns meses pois coñeceu a xente de grande relevancia, e de descubrir por que Carballiño foi a primeira feira declarada pública de Galicia a través dunha serie de contactos que se van a descubrir tamén na película, e sobre todo as dúas batallas importantes deses anos aquí no Carballiño, que foron a Batalla de Moldes e a Batalla de San Cloio. Por lo tanto, non é unha película que fale só do que é a vila do Carballiño, que en gran parte sí, por non decir o 60%, pero tamén dos arredores de toda a comarca, porque tamén tiveron a súa significancia. E sobre todo tamén ides coñecer persoeiros históricos que non coñecíamos, que tamén salen na película. E con isto podría estenderme moitísimo máis, pero tampouco quero adiantar acontecementos e por suposto que a xente vaya a ver, animar a xente que vaya a ver a película, porque creo que é un orgullo non só a nivel histórico, sino tamén a nivel fílmico. Tamén estou moi contento. Por certo, a banda sonora casi toda a miña, tamén creio a banda sonora, a parte do guión. Tamén me parece importante, tamén me parece importante que todo creación aquí do Carballiño.
0: Pois se queredes saber máis, se queredes ver esta proxección audiovisual que fala do Carballiño, que retrata episodios como contaba Carlos Montes, como a Batalla de Moldes ou a de San Clodio, que retrata personaxes que foron importantes para a creación do Carballiño como vila, para a súa historia, pois non temos máis que achegarnos ao Auditorio do Carballiño este domingo ás 8 da tarde, 110 minutos de duración para retratar ese período entre 1835 e 1838, que ademais está, pois, documentado con investigación histórica, e decía Carlos Montes que para a súa recreación incluso pois se apoiou en fotografías para que fose a través da inteligencia artificial o máis real posible. Así que xa temos outra proposta, outra actividade para esta fin de semana. Pois así, incorporando cousiñas a nosa xenda, seguimos avanzando neste programa de martes 23 de xuño, víspera de festivo, hoxe, noite de San

Juan, por certo, hai moitas recomendacións sobre a precaución que temos que ter coas cacharelas a hora de facer o salto, e sobre todo nunha xornada como a de hoxe, que aquí nas terras do Carballiño e do Ribeiro se volverá a presentar cunha noite moi calurosa, así que moita precaución tamén para desfrutar desta noite de San Xoán, e que aquí no Carballiño vai a ter o seu punto de referencia no barrio de Flores. Pois, dito, que agora facemos unha pausa, seguimos repasando a actualidade, enseguidinha tamén recibimos aquí nos estudios de Radio Carballiño a Sofía García, a concelleira non adscrita do Concello do Carballiño, que nos vai a facer análise de todo o acontecido no pleno e no debate da súa moción, na que pedía toda a corporación unidade para defender, para reclamar melloras na nosa sanidade pública.

Y nada, que seguimos repasando actualidades. Decíamos que además de esta presentación que tenemos de esta longametraxe da Historia do Carballiño en Intelixencia Artificial, feita por Carlos Montes, que poderemos ver este domingo. También vos recuerdo que este domingo tenemos ese roteiro cultural o Castro de Santa Mariña, después de que venía de rematar a cuarta campaña de excavación, que nos deixa también, como siempre, datos muy importantes del periodo de ocupación y de cómo vivían esos nuestros antepasados neste castro masidao. Cuarta campaña xa que nos vai deixando cousiñas, que nos decía un teu arqueólogo Andrés Rodríguez, que agora pois queda ese traballo de ver que entre eses restos atopados que datas podemos determinar ou que aportación nos poden dar, sobre todo de datas de ocupación, pero de todo elo nos van a falar do feito, do descuberto e da historia do propio castro neste roteiro cultural o que podemos sumarnos o que podemos participar, e que tamén unha boa proposta para este domingo, que as temperaturas xa non van a ser tan altas, así que non vamos a ter impedimento para poder facer esta andaina que se vai a iniciar ás 9:30 da mañá dende Sanfiz en Maside, o roteiro do camiño natural do río Barbantiño ata chegar a este conxunto arqueolóxico de o castro de Santa Mariña. Son 4,5 km aproximadamente. Xa as 11 da mañá está prevista a chegar ao xacemento e se vai a facer ali unha visita guiada a todo o conxunto. E por certo, se queredes participar, mellor inscribirse, mellor facelo en 608-24-2210, ese é o teléfono para facer a inscripción, máis que nada, para que sepan con canta xente máis ou menos van a contar. Se non tenes ganas de facer a ruta enteira, podedes acudir ás 11 da mañá a visita guiada no propio parque arqueolóxico, no propio lugar do Castro de Santa Mariña. E temos máis actividades o venres pola tarde, esa gala benéfica da Cruz Vermella, recordo vos 6 euros por entrada, que se poden adquirir xa na sede da Cruz Vermella ou no propio despacho de billetes do auditorio. A cita será as 8 da tarde este venres, se vai a incluir masia, teatro e música, todo con aportación de artistas locais. Tamén vos recordo que este vindeiro 27 de xuño, este vindeiro sábado, teremos a Oficina de Información e Asesoría Itinerante para Emigrantes Retornados no Carballiño, de 10 da mañá a 2 da tarde. Vai estar no auditorio, en este caso para ofrecer asesoramento sobre cuestións as que se enfrontan as persoas emigrantes cando retornan, como por exemplo información sobre como buscar emprego, como emprender, como formarse, sobre asistencia sanitaria, sobre protección internacional, axudas, pensións ou asesoramento legal. Pois de todo elo se lles informa nesta oficina impulsada pola Federación Venezolana de Galicia, a FEVEGA, en colaboración coa Xunta de Galicia e a Asociación Alma Llanera. Podedes vos informar a través da FEVEGA, www.fevega.org, e acudir tamén a estas citas para que poidades plantexar en esta asesoría itinerante pois calquera dúbida sobre trámites que hai que realizar ou que informacións ou cuestións ou alguna pregunta que queirades trasladar sobre trámites, axudas ou pasos a dar unha vez chegados aquí ás terras galegas. Pois así nos poñemos, non hai 31 minutos, facemos unha pausa e enseguidinha recibimos aquí na SER a Sofía García para falar da actualidade municipal e desa moción que promoveu no último pleno referida á necesidade de melloras sanitarias no Carballiño.

0: Pues abrimos espacio de entrevista en este caluroso martes 23 de xuño. Nos visita Sofía García, concelleira non adscrita do Concello do Carballiño. Moi bo día, Sofía.
1: Hola, moi bo día. É moi caluroso, por certo.
0: Sí, bueno, pero aquí estamos fresquiñas.
1: Aquí está sendo maravilla.
0: Tú xa tes experiencia de que aquí en inverno temos que falar casi coa cazadora posta,
1: sí,
0: pero
1: sí.
0: Era en verao de maravilla,
1: pues
0: verdad.
1: Pois hubo tempo.
0: Pois sí, pois vamos a darle un poquinho de fresco ou máis calor, que xa non sei, a esta mañá de martes, porque vamos a falar do último pleno, da sesión plenaria do Concello do Carballiño, da moción que levaba Sofía García sobre a sanidade e de outros puntos que se trataron na orde do día. Bueno, para comezar, Sofía, o contaba outro día aquí Adolfo Nogueira, supoño que ti terías pois a mesma sensación, non? Que vos enterastes o día antes desa situación que cambia na baixa de Francisco Fumega e que nos deixa todos pois pensando a ver que vai a pasar, non? Co goberno local, que parece que coñecíades, se non me equivoco, o día anterior, que Francisco Fumega pasa de estar de baixa a ter incapacidade xa permanente.
1: Así é, Carmen, bueno, eu pois foi, entereime a noite anterior ao pleno, a noite a altas horas da madrugada, porque bueno, a documentación é moita e os decretos pois pasándolos con moi pouquiño tempo de antelación para velos, e se traballas, bueno, pois non te queda máis que preparalos pola noite, non? Entón, bueno, para min foi unha sorpresa pois desagradable, porque contaba que Paco Fumega se recuperase, estuvese de alta e puidese facer a súa vida normal, pero bueno, parece que non é así. Pero bueno, a situación de Paco, eu desde aquí lle desexo o mellor e que se recupere canto antes, pero non vamos a falar da situación porque non nos corresponde, sino pois da falta de transparencia do equipo de goberno. Eu penso que o que teña que facer o equipo de goberno era tanto na xunta de portavoces como na comisión, bueno, pois comentar o cambio de situación, os servicios técnicos do concello, que a secretaria teríanos que informar da situación na que nos atopamos neste momento, e nada máis, non debatelo nun pleno, non, pero eles calaron e home, sempre che xurden dúbidas, non? E agora, según dixo a secretaria, pois que estamos agardando por unha resposta e nada máis, pero claro, o que máis evidencia é eso, que eles fan todo a súa maneira e non dan explicacións. E non debería ser así, por suposto que non debería ser así.
0: Pois a falta de transparencia é o que principalmente denuncia desde a oposición. Agardamos logo que se aclare pois como vai a repercutir, como decíamos, se vai a repercutir de alguna maneira a como está a situación actual no goberno local, con competencias delegadas no alcalde en funcións.
1: Porque eu quero entender unha cousa, vamos a ver, cando nos preguntamos e cando tes dúbidas, porque o equipo de goberno arxenera, porque, vamos a ver, hai un pacto, non? Había un pacto que iba a durar 2 anos o goberno do PSOE e 1 ano goberno do Partido Popular. Se cumpriran o pacto, non teníamos nin dúbidas, nin suspicacias, nin nada, porque nestes momentos estaría gobernando con plenas facultades o Partido Popular, o alcalde que elexiran, e xa está. Non había máis, pero tú eres consciente como a min da situación que se dá, que si non lle cedemos a alcaldía porque non sei que nos pasa, que si ahora, si este non sei que lle pasa, que non é a oposición, sabes, que está aí escudriñando, son eles mesmos que non se ponen de acordo, que saben que non teñemos votos suficientes, que o Partido Popular non temos votos suficientes para nomear un dos seus candidatos como alcalde, e que a problemática é do equipo de goberno, e os problemas teñen eles internamente, non é a oposición, porque fíxate que si os 11 estuvesen de acordo, bueno, neste caso Paco non está, pero si os 10 que hai presencialmente en todos os plenos estuvesen de acordo, manifestasen que ese pacto goza de boa saúde, e todos presumisen de ben que vai o Carballiño, nada, convocar un dixen no pleno. Oiga, si corresponde convocar un pleno extraordinario e votar a un novo alcalde, pois adiante, é o que deberían facerse a fai tempo. E cal é o problema? Non teñen problema ningún, teñen 10 votos, a maioría son 9. Pero o problema trasladan eles á cidadanía, a falta de transparencia, ese, bueno, vamos a ocultar isto, non vamos a falar daquelo, vamos a mentir no outro. Entón, claro, que nos queda o resto e a veciñanza do Carballiño? Decir, bueno, pues a ver con que nos sorprenden no vindeiro pleno.
0: Bueno, pues esperamos a ver qué novidades, exacto. Pedimos también esa transparencia para que toda veciñanza saiba cal é a situación, si é legal quedarse así, si hai que elexir novo alcalde, bueno, en ese limbo estamos. Por lo demais, no pleno, outra cuestión que se tratou foi a aprobación dunha modificación de crédito que en este caso pois o goberno anunciou como unha modificación que vai a permitir facer diversas obras en edificios culturais, en instalacións deportivas, pois por exemplo, pois festexos como as festas do San Cibrao, bueno, que aquí a oposición optou pola abstención, por qué?
1: Ben, porque non sabemos nin cales son os proxectos, nin cales son as fases de desenvolvemento, nin cales son as prioridades do equipo de goberno, porque partimos de algo que é que non temos orzamentos. Porque unha modificación de crédito, por suposto que todos os gobernos, en todos os gobernos se fan, porque, oye, tú fas unhos orzamentos, pero despois, durante o ano, pois vanche xurdindo, bueno, pois, prioridades ou emerxencias ou cosas que tes que modificar, non? Que non contabas con elas. Pero que aquí no Concello do Carballiño atopámonos con que este grupo de goberno non ten os orzamentos aprobados, que os orzamentos se aproban a 31 de decembro. E un orzamento é a ferramenta máis importante que temos tanto nas administracións como na nosa propia casa. Claro, tú tens que saber cos cartos que contas, cos gastos que tens e como vas facer, non? Entón, esta modificación ven e ven sin unhos orzamentos. Tamén temos que destacar que cando fixeron a rolda de prensa para decir que o pacto PP-PSOE gozaba de boa saúde, un dos pilares fundamentales que máis destacaron foi a aprobación dos orzamentos. E non son capaces de aprobar os orzamentos. Entón, aí falla algo. Non é que a oposición queira criticar por criticar, é que, a ver, estamos en xuño, por que vostedes non aprobaron os orzamentos se é a ferramenta principal? E con unhos orzamentos potentes podía che dar lugar a desenvolver, pois, o que decías tú, actuacións importantes en infraestructuras deportivas, culturais...
0: Sí, que aí non faría falta modificar o crédito, simplemente se orzamentaría e xa está.
1: Exacto, esas subvencións que din que teñen solicitadas, si se poden materializar, e entonces despois tú terías que facer modificacións, por exemplo, que non iba contemplada nesta modificación, temos as obras do Garradón sin rematar, que tampouco queda tanto, sería unha partida que tampouco lle suporía tanto o Concello do Carballiño, e aí sí que terías que modificar e rematar as obras do Garradón para que quedara toda a comunidade educativa tranquila, pero nin está, nin se lle espera. Terías que facer unha modificación pois pa comprarlle os equipamentos de protección individual ao grupo de emerxencias, que boa falta lle fai, e sabemos que van a traballar sin esa seguridade, entón, que tampouco se contemplaba nesa modificación. Entón, o que se contemplaba, sí, como tú ben dixetes, partidas xenéricas para o rural, partidas xenéricas para os parques e xardíns, partidas xenéricas para unha posible subvención que vamos a conseguir para facer un mini proxecto nas instalacións da Uceira, que imagínate tú que pasamos dun extremo ao contrario. Pasamos dun extremo que nos presentaron un megaproxecto dun complexo deportivo que iba a responder a todas as disciplinas deportivas, que claro, nos cando vimos aquelo en prensa, non sei se te acordarás, claro, disto, mamá, 10 millóns de euros polo menos, decían, entón, oye, que benvidos sean, e boa falta fan, pero xa nos parecía demasiado. E agora pasámonos a un proxecto que, pero con todos os respetos, que non digo mini proxecto, porque vai a ser un mini proxecto de 500.000 euros, donde vamos a ter unha subvención de 250, outros 250 vai nos poñer o Concello, vanse a arranxar pois as gradas do campo actual, que boa falta fan, pero eu non me aclararon se van a ser cubertas, descubertas, de como van a estar ubicadas, non se lle vai a facer nada as actuales, que son lamentables, non se arranxa ese problema de seguridade que se reflexa en todas as actas arbitrais todos os fines de semana de falta de seguridade para acceder aos vestuarios tanto os xogadores como os árbitros, dos baños e dos vestiarios non se sabe nada, porque resulta que eso xa se vai a facer con fondos do Cooperou, bueno, é dicir, que en firme e sobre o papel e xa listo para executar, non hai nada. Entón, claro, non nos vamos a opoñer a que se faga todo o que se necesita, pero vemos que as cousas non se fan así. Tú, si queres facer unha obra, tens que ter o orzamento, como na túa casa. Quero modificar isto, canto me costa, teño cartos, pois vou non facer así. Pero ese reparto, pois fixose así, de forma xenérica, e, bueno, tamén hai que destacar que a min chamoume poderosamente a atención que neste goberno hai concelleros de primeira e concelleros de segunda, e hai outros que xa non existen, os cales as súas áreas non selle bueno, pois
0: non, non levaron nada de investimento.
1: De investimento, estamos falando de áreas, como che falaba, do Grupo Municipal de Emerxencias, que pertenece á área de seguridade e de persoal, e da área de servicios sociais, que non vemos que se incrementen en orzamento para ter máis horas para mellorar o servicio de axuda no fogar, que é tan necesario, porque todos os vecinos cando van ao concello e lle din, mira, é que eu preciso máis horas, que ten concedida a Xunta, que lle ten concedida a Xunta, dille, no, é que non hai cartos. Entonces, por eso che digo, isto non vai de modificar aquí catro cousas para a menos dun ano das eleccións municipais coller e pintar así cousiñas bonitas, mira que ben o estamos facendo, sino que vai dunhos orzamentos potentes que transformen o noso concello, porque o servicio de axuda no fogar é moi mellorable, pero son moitos cartos, e aí, claro, hai que petar na porta da Xunta para que aumente o prezo agora, porque por agora non está pola labor de asumir a súa responsabilidade, que é o 100%, e fíxate tú que ben nos viña o concello do Carballiño, bueno, e a todos os concellos, vaya, que está moi ben delegar competencias, pero se non veñen acompañadas do orzamento, o único que fase é afogar os concellos, non? Entón, bueno, pois, nesas estamos, que xa ves tú, a menos dun ano das eleccións, pois isto que lle pode ofrecer este equipo de goberno o concello do Carballiño. Chamoume tamén a atención a partida de que se duplicou de 30.000 euros para as festas do setembro, pero eu preguntei tanto na comisión como no pleno, oye, cal iba a ser, non? O proxecto que teñan para mellorar as festas, e sei que é sorpresa, pois non, teremos que esperar a...
0: Sí, porque non dixeron nada. É que chama atención, non? Porque hai xente que se queixa moita de que as festas do setembro cada vez van a menos, agora se vai a incrementar tanto a partida orzamentaria, enténdese que é para darlle un pulo, pero nada sabemos, non?
1: No, pero o que oye, a mí pareceme ben que un goberno pues, nos queira sorprender cun concerto importante, co que queira, non sei, pero o mellor, o modelo de festas que queren podían no detallar, non? É igual que, vale, van 40.000 euros para o parque municipal, moi ben. Non son todas as partidas que modificaron non son suficientes para mellorar as áreas, e xa che digo, e outras xa non le van nada, imagínate, xa non se melloran nada. Pero claro, que van a facer?
0: Claro, saber.
1: Detallen ustedes, van a consensuar ca oposición, ca veciñanza do Carballiño, porque ao final o único que facemos, eu, polo menos, o que fago é trasladarlle, o que me traslada a veciñanza, pero eles están obcecados en que si estás na oposición eres malo e velo todo negro e non queres nada bo, e é todo o contrario. Eu penso que deberían recoller aquelas propostas que se lle fai, porque non é máis que o que recollemos da veciñanza e do que vivimos día a día.
0: Bueno, en esta ocasión, sí que hai que decir que no caso da moción que levaba Sofía García relacionada co que a Corporación Municipal pedise unánimemente esas melloras que tanto necesita a nosa sanidade, pois esta vez sí que houve un xiro por parte do Partido Popular apoiando esa moción.
1: Sí, desde aquí xa lle din as gracias a todos no pleno e doullas grazas outra vez, porque penso que o primeiro paso que estemos todos de acordo e que vexamos todos, porque hasta de agora non, porque estamos na primeira vez que vai a pleno.
0: Claro, que é o lógico.
1: Claro. Entón, bueno, sempre había isto, pero que isto non é cuestión de siglas, non é cuestión de etiquetas e tú más e bueno, xa sabes, non, o que está pasando. Eu penso que é cuestión de temos estas problemáticas, temos estas necesidades, e os responsables teñen que escoitarnos e teñen que melloralo, porque non estamos falando de algo que poidas esperar, estamos falando de saúde, estamos falando da atención primaria, que é a porta de entrada ao sistema. Entón, no Concello do Carballiño, as problemáticas que tiñamos prácticamente seguimos tendo as mesmas, seguimos tendo a problemática de que non temos servicio de pediatría polas tardes. Eu penso que as veciñas e veciños do Carballeño merecen ter un pediatra pola tarde, ter urxencias pediátricas, porque se non o tes, a que te leva? Ou a colapsar o hospital, que xa ten bastantes pacientes, ou a ir á privada. Entón, nos o que queremos é ter o servicio para os nosos veciños e veciñas no Carballiño. O servicio de xinecoloxía, perdímolo e agora, bueno, pois xa ves o que hai. Hai de forma puntual, unha vez unhas, outra vez outro, bueno, que para facer un seguimento serio e para ter un servicio para as mulleres, pois non é o que non é o que precisamos, non? Ese centro de orientación familiar, precisamos outra matrona, precisamos outras instalacións, a saúde mental, non podemos ter unha lista de agarda de 3 meses en un tema, bueno, pois moi serio e que non pode ter listas de agarda. Rayos, pola tarde, se te manca xa, é dicir, que non podemos ter o centro de saúde funcionando a medio gas polas tardes, porque o Carballiño ten entidade suficiente como para funcionar as 24 horas do día. Despois atendemos a comarca no punto de atención continuada e no verán, ademais neste tempo, duplicamos a población, porque sabes que hai multi... Pero claro, duplicamos a poboación, pero o persoal está tamén de vacacións, entón, se ainda temos menos persoal, complicasenos máis o asunto.
0: O problema está en que, decíamos antes, non, que outras veces non saiu aprobada por unanimidade esta moción, pero si se aprobou, por exemplo, algunha cousa como esa convocatoria do Consello de Saúde, que, sí, que pero de agora nada se sabe, é dicir, que nos dá un pouco de medo que a pesar de que se aprobe a moción non se faga nada.
1: Bueno, hombre, eso sabes, levo durante todo o tempo que levo como concelleira, sabes cantas cousas se levan aprobado no pleno e logo non se executan. Si é certo que as mocións non son vinculantes, pero, oye, para iso tes un cargo de responsabilidade. Fíxate que na moción o que se pedía, fíxate cales eran os acordos. Convocar o Consello de Municipal de Saúde, que o único que fai é poñer nunha mesa a todo lo, a todas as partes, a sanitaria, a veciñanza e a corporación, para poñer en riba da mesa o que che decía, as problemáticas, as necesidades e as solucións, trasladarlas ao conselleiro para que nos dé a cita.
0: E bueno, esa reunión que teñen pedida desde non se sabe cando xa,
1: que nunca nos concederon, non? E despois o terceiro acordo era, oiga, axilicen os trámites do novo centro de saúde, porque o conselleiro comprometeuse que no primeiro semestre do 2026, si é certo que ainda non rematou, pero iba a estar licitado o proxecto, non sabemos nada, e entón vamos moi lentos, vamos moi lentos. Eu non digo que non estén traballando, porque les din que están traballando, entón eu non vou poñer en dúbida. Agora, o que si les digo é que van lentos, porque fíxate que temos concellos o noso lado, podemos falar do Concello de Maside ou do Concello de Bográs, que son de dúas cores distintas, para que non digan que non este vai porque da mesma cor e outro non. Bueno, pois xa temos un de cada cor, e cando traballan, os proxectos están aí, están encima deles, pois vanos desenvolvendo, porque o Centro de Saúde de Bográs, sabes como vai?
0: Sí, está empezado, por lo menos.
1: Yo lo so, ainda non sabemos.
0: Sí, porque ese primeiro semestre remata xa, entonces veremos, e era para a redacción do proxecto, para licitar a redacción do proxecto.
1: Sí, claro, claro, que ainda queda moito.
0: Que a veces nos confundimos de, no, é para empezar o proxecto.
1: Claro, e aparte hai algo que é moi importante, que eu sempre lles pregunto, e preguntarélle ao conselleiro si temos esa reunión ou trasladarase a través do Consello Municipal de Saúde. Miren, vostedes están nos vendendo que vamos a ter un novo centro de saúde e precisámolo, que non se me interprete mal. Ahora ben, van a dotar de persoal, porque claro, porque eles sempre
0: venden
1: que vai ter non sei cantas consultas, vai ter non sei cantas salas, vai ter non sei cantas cousas. Pero si despois non temos persoal sanitario, entón mellor gasten os cartos en persoal, que é o que precisamos, non? E claro, a situación é moi difícil, e aquí eu entendo que nadie ten unha variña máxica, ninguén, por moito que diga moita xente, é chegar ali e darlle así e arreglar o problema sanitario. Ahora ben, claro, hai prioridades, entonces tú tens que investir en sanidade e investir en persoal. É que non queda outra.
0: Xa para rematar, que nos queda pouquinho tempo, pero non quería tampouco rematar sen falar desa suba do recibo da auga, que hai moitísimas queixas por parte da veciñanza, levaba espazo como unha moción pola vía de urxencia, negouse o goberno municipal a debatila por esa vía de urxencia, urxencia e agora Espazo Común pide un pleno extraordinario. Non sei se Sofía García tamén lle transmite a cidadanía esas queixas polo que está a pasar co recibo da auga.
1: Sí, claro, me transmite máis a cidadanía ya a propia factura da auga cando me chega a casa, claro. E que vamos a ver, isto xa se sabía.
0: Xa se falou en numerosos plenos, xa se advertiu por parte da oposición.
1: Vamos a ver, que tal cual, durante todo o proceso do contrato da auga, unha das reclamacións que facíamos era: oiga, vai a subir tanto o recibo da auga. Claro, que pasa? Que mentre non chega no bolsillo, non che chega a factura da auga e tela que pagar, non eres tan consciente como cando dín, bueno, e despois, con este goberno que vai, ve, sí, pero non, no, pero sí, a favor, pero en contra, bueno, vamos a intentar, vamos facer, vamos a que si el PERT, que si non sei que subvención, que si non sei que... Entón, claro, tú dís, bueno, pues a ver si é verdad que van facer algo. Que fixeron? Nada, absolutamente nada. E así se reflexa na factura da auga. Se tú non faz nada, se ti todas as obras que ten que facer a empresa, as empresas dan para ganar cartos.
0: Pero aquí había outra opción. Había outras opcións, como pedir axuda económica
1: para Augas de Galicia. Mira, e logo non lle, igual que invirte Augas de Galicia en outros concellos, nós tenemos o mesmo dereito, non? A que nos fagan os depósitos, nos fagan un montón de obras que dese xeito non van a pasar pola factura. Era tan sinxelo como eso. Problemáticas nas depuradoras. Si tú tes unha subvención para arranxar eso, xa non lle pasas aos veciños, pero eles non fixeron nada. E despois, ainda está por que expliquen que obras van no parte e que obras van no contrato da auga, porque aí hai un batiburrillo que, bueno, ao final verémolo, pero a cousa é complicada. Pero eles de partida o que teñen que facer era intentar que a factura da auga subira o menos posible. Entón, fixeron? Non o fixeron, porque aí temos o resultado. O resultado ahora está aí. Van a facer algo? Pois temos que esperar, porque que non se aclaran. E despois hai algo que o fan xa por costumbre, que as mocións que se levan por urxencias, porque eu teño levado tamén mocións por urxencia, e é votar en contra. E cando tú levas unha moción por urxencia é porque o tema a tratar é urxente, pero non é urxente porque a mí me parezca solo que é urxente, é porque a veciñanza xo traslada e quere unha explicación. Pois, oye, decidiron non dar explicación ninguna e demais, bueno, pois agora darán nun pleno.
0: Pois nun pleno extraordinario pendente de saber a data de realización, pois efectivamente darán as explicacións oportunas. Bueno, pois Sofía, que se nos acaba o tempo, fixemos aquí un repaso rápido de algúns dos temas, moito seguro que se nos quedan fora, pero nada, que xa sabes, como sempre, estás convidada sempre que teñamos algún tema de actualidade que tratar, graciñas.
1: Muchas gracias a vos.
0: Bueno, e así xa case nos imos despedíndonos tamén, porque nos estamos acercando ás 2 da tarde. Se sabedes que esa hora conectamos cos servizos informativos en Madrid, coñecemos a actualidade nacional, internacional e galega. Así que con esa conexión nos imos, como sempre, desexando a todos hoxe, pois en primeiro lugar, moita precaución, porque vamos a ter temperaturas moi altas tamén para esta tarde. Pero eso sí, desfrutar tamén da mellor maneira posible desta noite de San Xoán, que vamos a celebrar hoxe, mañá é festivo, así que nos mañá pois tamén descansamos. A esta franxa horaria teremos conexión cos servizos informativos da SER en Galicia, e voltamos os xoves, que ademais vai a ser día de tertulia, no que analizaremos pois temas como os que os falábamos nesta entrevista, e o resto de temas de actualidade. Tamén vos recordo que para a tertulia podedes poñer mesas, temas sobre a mesa a través do correo electrónico, a través do teléfono ou a través do Facebook. Graciñas, como sempre, feliz tarde e feliz noite de San Xoán a todos.